0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradom